0: 멤버들 다들도 채우시던 대박이 빈주기 내가 제조로 편지 써야 할 소용 안 소파 여우칭 지야 소 저와 간단히 담도 여기 요정기 저게 고티기 이나 다 맞아 이런 거 칸에 시에는 디나 저와 간가 두 맞아 지라 저 고네 컨저기다 맞아 돌이 잡죠 채우 간지 대리 잡시 돌이 잡죠 채우 다 맞아 이는 바로 기조 맞아 비싼 사서 된데 집에 뒤 샘딩이 있는데 가서 친구도 다 제 말에 자샤로
1: 무자송고 내가 대란체에 있는 콘조케 군에 시진벨 때미 능미게 잡조티가 멍미 우지게 로미 타가 나자티게리나 참딜라 속바 참디간르사 이나베다 대퇴진컬레 미 콘조게 콘조 속고 컨테너 시제 속볼 더우리리르 난타제리리 치지벨 때미 양 참디리리 까미 참디 치지베다 미 yāng hāla hā thālo e tā mī kāmen tse ki tiyā nā lī mūla mā sōku tāk jē ki tī jē sōn tēn tā rōng e tā tū rē ki tā tse shū gu ki tā tse nī lā yī na tā tā trō tūk tū bā tū tā rōng e hortā chē sōn bēr tā hortā kō rā lā chē sō tā kā tsui trō tūk tū ki tā tū rāng ki tse tī kō tā lā mū tū nī tā lā kām kōnzu ki chak rī yin tē tēng kā tē nī lā yī tāngzāng yin tē sūngi shūgu rū tā zūgi lēkā tē kō chē kōngi bē sāngwē tā tē zū rāng kōmbā jā mā zū rū tā lūk sī tō sāngwē lā chā shā nē bōg dē chēn rōg yu bōg dē lā chā shā nē tā kā tā zū rāng kē yāng lā sō sō rāng chē kō yu nō nā nī shō kō ngū lā chā shā nē ngāp jā tē jī lē rōg mī nō tā chē kō nyū jīk chē nā nē tē yāng chīk tōng lā tē rōg kē tā zū sūm lā chā shā nā rōg kē tā tā rōng kē mū tū nī kā tsaya ko tarunga ala kaan jojo baadu tazure meze nila tira